0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celzijusovih stepeni.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 14. je septembar, a istorija nas podsjeća na jedan važan događaj. Na današnji dan, davne 1219. godine, proglašena je autokefalnost, odnosno samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Nju je izvestovao Sava Nemanjić, Sveti Sava, koji je izabran za prvog srpskog arhijepiskopa sa sedištem u manastiru Žiča. Eto, jedan važan istorijski događaj desio se upravo na današnji dan. Francuski car Napoleon prvi ušao je u Moskvu 14. septembra 1812. godine. Eto, Grace Kelly, američka filmska glumica, dobitnica Oscara, princeza od Monaka, umrla je 1982. Godinu dana kasnije rođena je Amy Winehouse, britanska pevačica, preminula u julu 2011. Poslednji koncert održala je u Beogradu. Eto, iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost i najavljujemo upis u novu sezonu kulturno-umetničkog društva Dukati i Biseri u Čikagu. Ovaj prvi susret biće održan u nedelju 20. septembra od 16 do 19 časova u prostorijama ansambla na adresi Milwaukee Avenija 6069 u Čikagu. Ansambl Dukati i Biseri neguje srpsku i makedonsku folklornu tradiciju kroz igru i muziku, poziva nove i stare članove da se pridruže u novoj sezoni. Više detalja naravno i na kalendaru Chicago dešavanja. Dobro jutro.
2: Non stop od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Do kraja dana u Chicagu smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena, 28 biće u Washingtonu, 24 u New Yorku, 29 u Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celsijusovih stepeni. Utorak u Chicagu oblačno i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 21 do 27 Celsijusovih stepeni.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima u oči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsednik Donald Trump je nagovestio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu kao u slučaju sporazuma sa Venecuelom. Republikanska stranka suočena je sa ozbiljnim izazovima uoči novembarskih izbora na sredini predsjedničkog mandata, ali visoki politički saveznik predsjednika Trumpa i dalje veruje da republikanci mogu da zadrže većinu u oba doma kongresa, prenosi NBC News. Predsjednik Trump izjavio je tokom posete Dublinu da je ujedinjenje Republike Irske i Severne Irske nešto što će se neizbežno dogoditi, što je potom izazvalo reakcije iz Londona, Dublina i Belfasta. Upravni odbor aerodroma u Nešvilu je jednoglasno izglasao pokretanje procesa preimenovanja gradskog aerodroma u čast pokojne legende country muzike Dolly Parton. Predsjednik Trump pozvao je predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi ukrajinske napade na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizel goriva, tvrdeći da ti napadi doprinose globalnoj nestašici dizela u trenutku kada njegov rat protiv Irana remeti snabdevanje gorivom širom sveta, piše The Kiev Independent. Kimi Antonelli trijumfovao je na velikoj nagradi Španije na novoj stazi Madring i upisao 8. pobedu u sezoni. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.